Assalamu alaikum, assalamu alaikum, asken giwat, santalen, gerem len bu baakha ba. Di len dalalat ci benen buntu waxtaan bi bi nga xamne nak is the sister so waxtaan bi ngeen di am rek. Talata bu nek bekt na waxtu ya su tege ngeen dal di anda ak sen talibe asken ge de fatu bara yafa be ñetti waxtu ya. Lu rafet si kaddu gi ñu ko sante suñu borom bu baaxa ba waaye li nga xam ne nag ay njumte la ngeen xam rek ñun ñu ngi jàng ci askan gi toujours kon baa dingalu ngaalu bismillah mbaalu konton na ko tenke la muy raal be dinkira wo dinkiraato banko kañ jàng banko ye bantala ngalu bismillah ko tenke alla ka cha dato memu da sisters awa min kanale talata wa talata nin talang kilingo sita kata talang saboka ngala moy lalu be tentu ngala moy lalu be jayi minul kela watota kabula programo nyen noma banko kan jam banko ye bantala ba falale ko be dengo mo be talati be dun tamu menti be la nyante inio sotolaje woto woni soto kan non si ta jantu doro nga fennati nga landal ye tableau kan den nga analyze tamanden nga na jama rahmano fanambula nga tol fanana opinionu lamoy bagge kon bi fana nga muruna jingulo kan damanden mente mera nga na topiko na talena mem manke topic ko tate is just a continuation wato minna banko be sulare ngala wato minna na dinden kunda be sulare ngala baake nga muru jingulo ka nga na muru na re na le dun ka cha kono